0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her på Party FM. Let's go!
1: Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya!

0: You talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me.
1: What the fuck, Nygaard 79, han har lavet vinger til hans Red Bull. Ej, helt ærligt. Ej, men altså. Pas på, at den ikke flyver væk, så.

0: FM, live from Denmark.
1: Husk nu at følge Party FM på de sociale medier. Facebook, Instagram.
2: X.

Can't do it. Gå snå og følg Party FM på de sociale medier. Download Party FM appen. Slå notifikationer til. Notifikationer.

0: Husk nu at følge Party Fredden på de sociale medier. Download appen. Ghost.
1: Ghostbuster. No ghost.

0: Nancy er det ved det. Lidt kilden på ballen. So
1: waiting for this world to stop hating.

yeah, we belong. Maybe it's a yeah, little bit of Tyske Tipster 93 mix. Det er så bare to gutter, de kan bare det der.